0: og begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der værte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleien.
1: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
0: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller. Sånn at det jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid, jo relatert til bygget, ikke driften vår.
1: Men du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
0: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien, at de har hatt økonomiske fordeler til at det, altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at det, i henhold til kontraktet, at det vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
1: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
0: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi si, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
1: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke, og skulle du da ikke ha betalt husleie?
0: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om, men der jeg da spørte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente til å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det et stort hus, det mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått ut over kunden da. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det dom som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skulle ikke nødvendigvis bli der, hvis de ikke hadde ønsket at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
1: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
0: Helt umulig for meg å si, når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet Altså, jeg har jo brylluper som boket som jeg vet jo ikke hvor de om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
1: Nå det jo politikere, da, formannskapet, som eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
0: Altså, jeg skal si, det ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde jo i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
2: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan-Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat skiblandet der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, skiblandet som går og rusler på mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med skiblader, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Men, altså, dette med miljø og kulturen på skibladner, det noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt, fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Mm. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som skibladner.
3: Ja.
4: Det er dimensjoner. Det er så utrolig, og skiblandet greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskapet i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på skiblandervisa. Ja.

alt det travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro, ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unge gutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg holdt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører,
2: ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro, ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: uke.
1: Dette nyhetskanalen.
2: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
3: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
4: Tusen takk.
5: Takk for det.
3: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
5: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
3: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
5: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
3: Ifra ena tone.
5: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
3: Ja, riktig.
5: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
3: Se der, ja.
5: Og det er han litt stolt av.
3: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
5: Det er 10 år nå i september.
3: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet?
4: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
3: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
4: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klare på dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
3: Ja.
4: Så det.
3: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
5: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
3: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
5: Det hender. Jeg har noe.
4: Det er veldig lite. Også.
5: Det er veldig lite,
3: ja.
5: Men det hender.
3: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
5: Hyggelig det da.
3: Ja, men det mener jeg virkelig.
4: Så, takk for det.
3: Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
4: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
3: Ja.
4: Ja, nei, det god, godteri godt.
3: Ja, altså, den forfører lokk og her, Tone.
5: Ja.
3: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
5: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
3: Ja.
5: Ja.
3: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo leset eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Der ligger vel noe bak der, eller?
5: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
3: Ja, for det det handler om.
5: Det det handler om.
3: Ja, ja. Og Kjell,
4: ja.
3: Et berusende smaksmareritt.
4: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom, tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
3: Det
4: ja.
5: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
3: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
5: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan Erik.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, ja. Ha det bra!
1: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du er en av de voksne.
5: Ja, jeg visste det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svettig på Anna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er jo et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Lionheart Hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født i 1964 i Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring, eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man i den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja. Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
2: Det noe du ubevisst har?
3: Eller? Det at denne, det jo det at jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
2: Og hva da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter?
3: Mange ganger,
2: ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som

0: Pasienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegning, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da, tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg har opplevd, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Og, men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere. Mm. Ja.
1: At jeg var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype det enda litt mer?
0: Hva hypnose
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnosis da, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, så han har noen sånne forutsetninger oppe i hodet
0: sitt.
1: Ja,
0: man må jo ønske.
1: Øyteoperaten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger

0: mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler. Mm. Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
0: Mm-hmm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne,
0: ja.
1: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
1: Mm.
0: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, Alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det, derfor, det det som så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver ikke å høre form itte, å høre for mye på det selv. Så det, derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at, at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Levi tenker der? Hvor hvor den tenker at dette her dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til oi, denne her skriver jo om meg denne?
2: Ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenker litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk ikke bare musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Jeg har med en fantastisk trommis på vegen. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk viktig. Nei, det det verste. Det det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gleder seg til den konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den her altså, Eller så det bare en fryktelig uvane.
1: Mm.
2: Så dette sånn... noen ganger, så jeg, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at jeg her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
2: Ja. Så. men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, mm. det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser... ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg hele tatt,
1: mm.
2: så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller mm. den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre.
1: Mm.
2: Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at ja. Folk responderer så fryktelig ulikt
1: mm.
2: i situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og ja. På den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine.
2: Mm.
1: Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de ja. Sangene vi skulle synge.
2: Mm.
1: Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og ja. Går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
2: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge.
2: Ja.
1: Så han, vet du hva? Jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet.
2: Mm.
1: Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som mm. jeg har sett at noen rett og slett bare fort piler seg ut,
1: mm.
2: så kan nok det der skje også.
1: Mm.
2: Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt styrselig.
1: Ja.
2: Ja. Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg.
1: Mm.
2: Det det jeg ønsker å gjøre. Mm. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig tror jeg
1: mm.

0: har fortsatt Levi Børgerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig I januar, men I år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den I går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Mm. Det har det vært, så... Men fremover så det vel nå I nær fremtid, så det Hamar, og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men når høsten kommer, så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir I år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til, altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister I år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at I år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så neppå, og det ja.
1: Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg du
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det leviting. Nå var vi nylig med mitt band I Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass I Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi.
0: Mm.
1: Men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett.
0: Ja, når du nevnte det for meg første gang, for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg, Salmer,
1: ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Mm. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du sa mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker, men nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem I nabobyen.
0: Ja,
1: så og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Mm.
1: Og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder.
0: Mm.
1: At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det jo sanger som jeg synger når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, så hører de den da, I en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene og så. Og så blir det sånn kjærlighet I rommet som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
0: La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller
1: Et sted på, det var litt, man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn, kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi.
0: Mm.
1: Men jeg har jo mange, noen sier, du kommer fra Toten, ja.
0: Mm.
1: Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted, det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge I følgen jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det fresht. Han som har produsert heter Bernt Rune Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men... Kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må... det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager. Mm. At det en sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg... Alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Om jeg kan det som verdt å vite, vet jeg ikke, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Ja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kaspar og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygningene, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste eieren på Gjøvik gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik gård til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tune hår lula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan du få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre og starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadigvæk litt omvisninger I maskina ombord, og for det jo veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som om Brummendalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner da, I sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette liksom, det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på I papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på Radio 2.
1: Nei, ja, det hadde vært dumt. Men da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Ja, litt standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resiene som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noen ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette jo en, dette en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stilene skal se ut.
1: Mm.
2: Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt.
1: Mm.
2: Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men

0: la media bestemme. Og om hvem som skal vel være telefonleverandør og sånne ting. Det smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
0: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss jo å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik, så det veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle hvis ikke så hadde vi vært I, det vel ikke pent å si deep shit. Det veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja, det blir en stor driftsfordel.
0: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret I Gjøvik for oss.
1: Nei.
0: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
0: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom, tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
0: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
0: Det vi nødt til å må ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på. Det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen. Hvis vi tar et radiointervju,

0: och så putter vi in den lydfilen in i KI och så skriver den transkriberar då hela och lager en uppsummering och så måste vi läsa igenom för att se för av och till så tar de några snarvägar. Mm-hmm. Men då kunde få lag en nyhetssak ut av detta och så får vi förslag till det och så bara ok, lite längre och lite kortare så det blir ju ett verktyg som effektiviserar så att vi kan producera mer men blir det ett kapplöp till slut att vi till slut så blir vi så effektiva och brukar det så mycket att vi nästan blir lite late själv tror du det?
1: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Mm. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle nødt til å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. Mm. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på som vi betaler lønn for at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent så det hører jeg nå ifra apropos konsern at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold for vi jo avhengig av at du abonnent sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over så nei, dette spennende, det kjempespennende men hva bruker du KI til din hverdag da?
0: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
1: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det. Så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det må brukes med vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at med som riktig.
0: Nei, det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
1: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
0: Nei.
1: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på hjørnet, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
0: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp. Da.
1: Ja.
0: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
1: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså, det et terapeutisk relasjon.
0: Ja.
1: Det nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det klart, der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstatt det også.
0: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
1: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt størselig hvis det sånne resultater til å bruke GPT.
0: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt I en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk I studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
1: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Mm. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte om det var I 2021 eller hva det var den gangen. Det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en eller annen idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne I verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare I et digitalt format, altså e-avisen, pdf-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis. Og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale så ser vi jo det at de som nå mange av de nå som igjen som papirabonnenter begynner å bli godt voksne og enten har ikke evnet eller ønsker å noen gang bli digitale den kom I sitt I 6 dager I uka og nå kommer den 3 dager I uka hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noen tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir, så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
0: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen og...
1: Ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
0: Nei.
1: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut for eksempel til Hundalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over I flere biler, og så skal den ut I postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
0: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukta av trykksverte.
1: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag, hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på dette noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
0: Nei.
1: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan, ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Mm. Det jo noe med at alt vi gjør nå kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har I baklommen.
0: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecilie.
1: Tusen takk skal du ha.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var ny strandzonen der nå?
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for doktorsoppsplass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom paddlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, få en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle, store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltru, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Jeg vet ikke. Det må være bort til 10.000 da.
7: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
5: Det er kassereren. Hun har grevet penger.
7: Ja. Nei, jeg tror nok det.
5: Ja.
7: Ja.
5: Det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpnet 3:00.
5: Ja, stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røret der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lionsklubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverkeri Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare gigantene de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får ned stand. Det en 2-3 karer fra gammel bilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får ned stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise frem, og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det vel vokset ganske bra, da, slik jeg forstår.
2: Og så har de et berømmelig andeløp, da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess, så vi har fått låne ender fra Gjøvik, og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet. Vi har faktisk premier for over 70 000 kroner som går utatt.
2: Ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøring av jernbanestasjonen Drosjebua. Mm. Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren, og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det er vel som jeg pratet på litt før her, at det er jo den jobben vi gjør, det er jo for å trygge at andre skal ha det bra inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan nyte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det er lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det er fire arrangementer som er på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det er en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som er ute på skøyter den dagen, og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul, og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
4: Det er vel det som er hoveddel vi har, ja.
2: Mye er det de får inn på det da?
3: I året som gikk da, halvt kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tommer selv, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis så du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
3: Lions-klubben sitter ikke tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det er vel 20 damer i denne klubben da, som er aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De er engasjert, ja. Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid den her oppkjøringen til familiedagen. Mm. Møter og diverse der. Og selv og lodder som de bærer da. Andre lodd.
2: De har også solgt fastnavneri, sånn
4: ja,
2: heter det.
4: Ja, så har de hatt denne turipanen.
3: Aksjon
4: har de også hatt. Ja,
3: de er aktive på sitt område.
2: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som er for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du er litt velvoksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt ca. 800, tror jeg, per dags dato. Og da står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangøren håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom i gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, i hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lolliker som er da som

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa I sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen I Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag I Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som I utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånne generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste I hverdagen dette med å få I seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske kanskje det første bud I hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter I løpet av dagen bør den ha, og det det de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få I seg en liter eller to I løpet av en dag, så det, I tillegg til selvfølgelig den spiser, så jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha I seg væske, og da ikke mengden så viktig, bare at den får I seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje I skyggen, så tro meg, det mye væske som blir borte, så det spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får I seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen liksom det temaet, men selve solsteiken. Ja, vi jo et sart folkeferd, vet du. Vi lys I huden, og vi vil så kaster oss ut I det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden sårbar for kraftig solstråling og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil merke fersk solfaktor, sånn som har stått I skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt dette viktig for små barn, da vet du, de skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak I, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her I Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne I det, men vi vet jo I hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste I hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo I solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt I verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, først og fremst at det skal være behageligere å se I skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg i vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre. Kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet. Mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
8: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

0: kan du ha ny bil. Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
2: Å benytte seg av reklame i Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Totenradioen.
6: Ja, nå må du gjøre

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Ja, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Totenradion.
7: Ja, nå må du gjøre

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret i Karibasjøen i Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbet for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og om.

0: Kiss! Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
7: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Tusen

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: jappen. Mors vape er greit å kunne danse når de blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
2: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Ja, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Totenradioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Du, du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: drum. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytelsen var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu. For oss er du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det er mat eller spill som er viktig, så er vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Lagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Trodde du at du fikk en snap nå?
7: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
6: Gjør det med en gang, da. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

En ny søndag, og vi fra den siste kirken ønsker å sende et program som har som titel Guds lov og den kristne i dag. Og så lar vi Anne Johansen synge sangen Lær meg å kjenne dine veier.

0: har vi hørt Anne Johansen synge sangen «Lær meg å kjenne dine veie», og så gir vi tiden til Kjell og Marianne Aune.
1: Har du noen gang tenkt over hva synd egentlig for noe? Bibelen forteller oss ganske klart hva synd Vi leser i 1. Johannes, kapitel 3, vers 4.
2: Synd lovbrudd.
1: I selve det ordet som i grunnteksten brukt for å synde, hamartano på gresk, så ligger ideen om å skyte mot et mål og bomme. Hvis Gud skapte menneskene fullkomne og syndfrie, han gjorde det klart for dem hva målet med livet deres var, og hvilken kurs de skulle følge for å beholde sin lykke. Men mennesket bommet. De fulgte ikke det målet og den meningen med livet som Gud hadde lagt frem. Det hva synd for noe. Guds lov forteller oss hva som skaperens mål og mening med livet til de han har skapt. Vi kan si at loven en rettleder eller en oppskrift på hvordan vi skal kunne leve et liv med mål og mening, mest mulig slik som skaperen hadde til hensikt at livet skulle leves. Når svært mange mennesker i dag, inklusiv mange kristne, ser på loven som noe negativt og noe trist nå. De mener at man umulig kan være opptatt av loven og samtidig være glad og lykkelige. Men la oss lese en fantastisk uttalelse fra Jesu munn sammen. Du finner den i Johannes 15, vers 10-12.
2: Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt til dere.
1: Altså at vi skal holde budene?
2: For at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Og dette mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.
1: Så kan vi spørre, ifølge Jesus her, loven noe trist og negativt? Langt ifra. Å holde budene en betingelse for å bli i Guds kjærlighet, leste vi. Og han har bedt oss holde budene for at gleden skal være fullkommen i oss, leste vi også. Så hvis vi dermed velger å sette loven sentralt i vårt liv, så vil det si at vi åpner portene for en glede som ingen andre kan få oppleve som ikke gjør det. Det vil være uklokt å ikke følge den oppskriften på glede som loven for det til vårt eget beste. Sann lykke og frihet har vi bare når vi følger Guds bud. Jakob 2,12 kaller loven for frihetens lov. Altså bare den som følger Guds lov virkelig fri. Hvordan det med deg? Du interessert i å bli mer fylt av den hellige ånd? Ønsker du gjerne at Jesus skal åpenbare seg mer for deg? Skal jeg fortelle deg hvordan du kan få oppleve alt det? Nå skal du høre. Skal vi gå til Guds ord sammen og lese Johannes kapitel 14, vers 15-17 og vers 21.
2: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil da be Faderen at han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid, sannhetens ånd. Den som har mine bud og holder dem, han det som elsker meg. Også jeg skal elske han og åpenbare meg for ham.
1: Men var det som skulle få den hellige ånd? Jo, vi leste at det var den som holder budene. Og hvem var det som skulle få oppleve at Jesus åpenbare seg for dem? Jo, det var den som holder budene, leste vi. Så vil du bli åndsfylt og fylt av Jesus, så må du vie oppmerksomhet til Guds tilbud. Så vi merker oss at Gud har gitt oss loven og bedt oss følge den for å gjøre oss glade, for å kunne fylle oss med den hellige ånd, og for selv å kunne åpenbare seg for oss. La oss se videre hva Guds hensikt med loven Vi leser fra Romerne 3, vers 20.
2: Ved loven lærer vi synden å kjenne.
1: Så loven definerer synden for oss altså. Romerne 7, 7 sier det slik.
2: Uten loven vil jeg ikke ha visst av synden.
1: Har du tenkt på hva som egentlig ville skje dersom vi fjernet Guds lov? Vi leste jo innledningsvis at synd lovbrudd. Dersom det da ikke lenger var noen lov å bryte, ja, så ville det si at det ikke lenger ville være noe synd. Og hvis det ikke lenger var noe synd, så var vi ikke lenger fordømt. Og hvis ikke vi mennesker fordømt, så trenger vi jo ingen frelser, og det vil si at Kristus døde helt forgjeves. Kristus og hans frelsesverk blir helt overflødig hvis du fjerner loven. Ser du hvor farlig det å begynne å klusse med Guds lov? Romerne 4,15 sier også følgende.
2: Hvor det ikke lov, det heller ikke lovbrudd.
1: Loven kan vi si som et sjømerke som viser den rette kurs for navigatøren. Hvis du fjerner sjømerkene og dermed tror eller mener at du kan seile hvor du vil, uten alvorlige konsekvenser, ja, så vet du jo det vil være korttenkt. Det vil være en misforstått og forfeilet frihet man da innbiller seg at man har. Det vil være en tragedie rent ut. Våre egne tanker og ideer og følelser ikke noe grunnlag å bedømme synd på. Vi har ikke noen bakgrunn for å kunne skjelne rett fra galt vi. For de vi står i synd med begge beina selv. Vi må ha loven for å kunne definere hva som rett og galt. Vi trenger den som et kart, som sjømerke til å vise oss veien. Det flere vers i Bibelen som forteller tydelig at loven, nettopp fordi den så god og nødvendig, så skal den aldri avskaffes. Den evig gyldig. Men så det andre vers igjen, som taler om at loven avskaffet. Ja, det der kan jo umiddelbart se ut som en selvmotsigelse. Så la oss prøve å få litt klarhet i det viktige spørsmålet. Først skal vi som et utgangspunkt lese noen få tekster sammen. Først salmene 111, vers 7 og 8.
2: Alle hans bud grunnfestet for all tid. De gjort i sannhet og rettvishet.
1: Og Jesus selv, han sa i Matteus 5, 17 og 18 følgende.
2: Tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå.
1: Men så sier Paulus i Efeserne 2, 15.
2: Jesus ved sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter.
1: Ja, det der kan jo lyde litt merkelig sånn med en gang. Først så slår han fast at Guds bud grunnfestet for alltid. Eller salmisten sier det, og Jesus sa han ikke kommet for å oppheve loven. Og så sier Paulus at en lov avskaffet. Går Paulus imot Kristus? Nei, han gjør ikke det. Og forklaringen egentlig veldig enkel. Det tale om to forskjellige lover. Guds lov, altså de ti bud, og på den andre siden Moselov, også kalt seremoniloven. Og den loven Paulus sa ble avskaffet i det Jesus døde på korset, det var Moseloven, eller seremoniloven. Noen bruker Kolosserne 2,14 som en tekst for å vise at loven ble avskaffet på korset. Men hva står det egentlig i Kolosserne 2,14?
2: Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.
1: Det sto her at gjeldsbrevet eller skyldbrevet ble naglet til korset, ikke loven. Så når du hører noen si at loven ble naglet til korset, med referanse da til Kolosserne 2,14, så det en feilsitering. Ved Jesu død kan vi få tilgivelse. Skylden vår slettes ut. Men moralloven slettes heller ikke ut. Nå det bibelsk korrekt at de seremonielle lovene eller Moseloven ble slettet ut ved Jesu død. Du kan godt si at de på en måte ble naglet til korset, men den sannheten ikke noe du kan basere på Kolosserne 2,14. Det andre tekster som viser det. Det vi gjerne refererer til som seremonilovene eller Moselovene, det en rekke lover som jødefolket var pålagt å følge, og da spesielt i forbindelse med det helligdomssystemet som de hadde, og til dels også lover som de hadde som en nasjon som stod direkte under Guds ledelse, altså straffelover og hygienelover og alt mulig sånt. Moselovens bokruller inneholdt da blant annet bestemmelser om religiøse seremonier, renselseseremonier, forskjellige høytider, mat og drikke og så videre. Ting som hørte til en viss tidsperiode eller et visst folk og som pekte fram imot Kristus og hans frelsesverk på korset. Og på korset så opphørte da disse gammeltestamentlige forordningene. Offringene for eksempel, alle offringene som hadde pågått helt fra Adam og Evas tid og deretter gjennom helligdomstjenestens tid. Det var noe som hadde vært en skygge av en kommende virkelighet. Alle offringene pekte fram imot det som skulle skje på korset når Jesus døde. Og når Jesus døde på korset, da var det et faktum, så var det ikke noen hensikt til å holde på med skyggene lenger. Dette var bare skygger av virkeligheten. Og nå når virkeligheten var der, så gikk skyggene bort. Og i og med at disse forordningene, alle ceremoniene og høytiden og alt dette, ble avskaffet, så ble jo også alle de tilhørende lovene eller forskriftene avskaffet. Nå for at det ikke skulle være noen tvil om akkurat dette her med avskaffelsen av seremonibestemmelsene når Jesus døde, så ble det dramatisk demonstrert av Gud selv. Vi kan lese i evangeliene at når Jesus døde, så revnet forhenget tempelet fra øverst til nederst. En usynlig hånd rev ned skillene mellom de to avdelingene i tempelet, har det vist at nå er det forbi med hele helligdomstjenesten, og dermed også alle lovene i den forbindelse. Tibuslovens bestemmelser har derimot Gud gitt oss med gyldighet til evig tid. Altså, da snakker vi om Guds lov i Tibud. At de er gyldige til evig tid, det forteller Bibelen selv oss. Som vi leste tidligere, så sa Jesus at ikke en eneste tøddel, ikke tegn av loven skulle få gå eller forandres noen gang. Da snakker han om de tibud. De tibud gjelder alle mennesker til alle tider. Det vil alltid være synd å bryte noen av Guds hellige tibud. Ganske enkelt fordi de er Guds grunnlov. Det er fundamentet som han har skapt alt til å fungere etter. De tibud er et uttrykk for Guds karakter, et uttrykk for hva Gud står for, hvem Gud er. Og det vil ikke forandres. Når det vi har snakket om nå, om forskjellen på disse to lovene, er et lærepunkt som jeg tror nesten alle kristne kirker er enige om. For eksempel Martin Luther og hans medarbeidere så det også sånn, og sier mye om det tydelig, blant annet sier Luther nå i sin lille katekismus om det som er veldig klart. En av Frelsesarmeens store ledere, Catherine Booth, hun uttalte følgende veldig klart og tydelig.
2: Det synes meg å råde en forferdelig misforståelse vedrørende det som apostelen har skrevet om loven. Når de leser noe om loven, så undersøk alltid og legg merke til hvilken lov som menes, enten den store morallov som alltid har vært og aldri kan bli opphevet, eller seremoniloven som tydelig opphørte ved Kristus.
1: Men hvis de ti bud er gyldige, og Jesus som vi har sett stadfestet dem, hva mener da Jesus når han ved en annen anledning sa, slik det står i Johannes 13:34?
2: Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
1: Et nytt bud? Var det noe som kom i stedet for de ti budene da, eller? Nei, vi har jo allerede sett at de ti bud er evigvarende og aldri skal byttes ut. La oss også lese sammen fra Matteus 22, vers 35-40.
2: En av de lovkyndige iblant dem ville sette ham, altså Kristus, på prøve og spurte, «Mester, hvilket bud er den største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven.
1: Jesus gjorde det klart at disse to budene, altså kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten, det var ikke noe som var nytt i tid eller noe som var adskilt fra de ti bud. Nei, men han sa at det var de første eller mest grunnleggende bud. På disse to bud hviler hele loven. Altså, å være opptatt av Guds lov er egentlig ensbetydende med å være opptatt av kjærligheten. Guds lov bare spesifiserer hva det vil si å elske i praksis. Og Jesus henviste faktisk bare til vers fra det gamle testamentet, når han sa de ordene som vi leste for et øyeblikk siden. 5. Mosebok 6, 5 og 6, og 3. Mosebok 19, 18 kan du lese hvis du har lyst. Nei, viktigheten av å elske Gud og ens neste, det var ikke noe nytt. Men det var tydeligvis noe folk trengte å bli minnet om på nytt. Vi kommer tilbake til det om litt.
0: Tar vi en liten pause i programmet, og så lar vi Don March Orchestra spille melodien Give Thanks.

0: Alle Guds bud vokser ut av kjærlighetens prinsipp, og når vi elsker Gud, så vil vi også elske vår neste. Det går liksom hånd i hånd. Og når vi har denne kjærligheten, så er det naturlig for oss å innrette våre liv slik Guds bud sier at vi skal. 1. Johannes 5,3 sier det på denne måten.
1: Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge.
0: Det er ikke tunge fordi det er naturlig for oss å leve slik, fordi Jesus bor i oss med sin kjærlighet, og hans kraft virker i oss. Har du den rette innstilling til budene, oppfatter du dem ikke som tunge. Hvis du studerer Guds 10 bud, så vil du finne at de 4 første budene har med vår kjærlighet til Gud å gjøre, og de siste 6 har med vår kjærlighet til våre medmennesker å gjøre. Hvis du ser litt nærmere på budene og sammenligner katekismen, Luthers katekisme, med Guds lov slik du finner den i 2. Mosebok kapittel 20, så finner du at her er noe galt. Det er åpenbart at loven er blitt forandret. For i katekismen er det andre budet ifølge Bibelen, det om utskårede bilder, det er utlatt, og det 4. budet, det om hviledagen, altså Bibelens 4. bud, det er dramatisk forkortet, og har blitt nummer 3 der fordi et tidligere er utlatt. Og for å få 10 bud til sammen, så er det 10. bud ifølge Bibelen, det er delt opp i 2. Hvordan kan så det henge sammen? Ja, det bør vi finne ut av, fordi dette har med ting av vesentlig betydning å gjøre. Er det Gud som har forandret loven, eller vil han gjøre det? Salmene 89, 35.
1: Jeg vil ikke bryte min pakt, og ikke forandre hva som gikk ut fra mine lepper.
0: Så det er tydelig at Gud ikke forandrer det han står for. Flere tekster viser det samme, og noe så viktig som en forandring av sin lov vil han helt sikkert underrettet oss om. Men hva med Jesus da? Har han forandret loven, eller vil han gjøre det? Vi refererte tidligere til Matteus 5, 17 og 18, hvor Jesus uttalte at han ikke var kommet for å oppheve loven. Ikke så mye som en tøddel, leste vi, skal få gå. Så ikke Jesus har forandret loven heller. Derimot stadfestet han dens nødvendighet og dens gyldighet. Hva med de første kristne da? Romerne 3, 31 sier slik.
1: Håp opphever vi så loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven.
0: Ja, det var det de første kristne sa. Og flere andre steder finner du også at apostlene og de andre i den første kristne menighet stadfestet budene i Guds lov. Så ikke Gud og ikke Jesus og ikke de første kristne har forandret de 10 bud. Og Matteus 5, 19 gjør det klart at ingen, ikke vi heller, må finne på å forandre noen av budene.
1: Om noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket.
0: Allikevel så er budene altså blitt forandret, og neste gang kan vi se litt nærmere på hvordan og når og av hvem de har blitt forandret. Bibelen har forutsagt at Guds lov urettmessig ville komme til å bli endret. Vi kan lese i 2. Tessaloniker 2, 1, 3 og 4, der en religiøs makt som viker av fra Guds lov blir beskrevet. Det står slik.
1: Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og den lovløse komme til syne. Han som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles Gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til Gud.
0: Å følge menneskebud, ja, det er farlig. Matteus 15, 9 sier slik.
1: De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.
0: Men vi ønsker å være blant de frelste. Og da må vi ikke la oss lede med i frafall fra Guds lov slik Gud selv ga den til oss. Og når Johannes i åpenbaringsboken taler om de sanne frelste Guds barn i endetiden, så identifiserer han dem på en interessant måte i åpenbaringen 14, 12.
1: Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
0: Ja, og vi kan lese i Matteus 19, 17 slik.
1: Vil du gå inn til livet, så hold budene.
0: Ja, det er tydelige ord fra Jesu munn, så ikke hør på de som går løs på Guds lov og sier at det har ikke noe som helst å si hva du gjør, bare du tror. Det er kunstig å lage et slik skille. Som jeg har sagt tidligere i denne programserien, vi blir frelst ved tro alene, men den frelsende tro er aldri alene. Den fører med seg lydighet mot Guds lov. Den frelsende tro er en aktiv tro, og dette kommer også fram I tekster som for eksempel romerne 3, 20, 24, 28 og 31 skal vi lese der.
1: Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige for Gud ved tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven.
0: Det sto ikke her at det ikke teller hva du gjør eller om du følger loven. Men det ble slått fast at det ikke det at du følger loven som gjør at du blir frelst. For du greier aldri å holde den slik at du gjør deg fortjent til frelse. Nei, frelsen ufortjent den. Den ene og alene en nådegave fra Gud. Men den viktige sannheten opphever ikke loven. Slett ikke, sa Paulus. Men det ikke en tekst I Bibelen som sier noe sånn som at dere står ikke under loven, men under nåden? Jo, det det. Den samme Paulus som vi nettopp leste fra sier dette I Romerne 6, 14 og 15. Og hvis du leser hele kapitlet og det andre som han har skrevet, så ser du tydelig at det Paulus mener ikke at nåden frigjør oss fra nødvendigheten av å holde loven. La oss lese vers 14 og 15 I Romerne 6.
1: Dere står ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde, altså bryte loven, fordi vi ikke under loven, men under nåden? Slett ikke.
0: Nå siden vi har lest tidligere at synd lovbrudd, så kan vi godt lese dette verset slik. Hva så? Skal vi bryte loven fordi vi ikke under loven, men under nåden? Slett ikke, sier Paulus. Den som virkelig elsker Gud, og som lar Gud virke I ens liv, opplever ikke loven som en sånn lodd om foten, eller som noe som bringer mørke skyer over livet. Han opplever det ikke som noe som henger over en og knuger en, og noen ligger underfor. Det den sanne kristne, han har loven I seg. Det Guds plan og ønske for oss. Ikke at vi under loven, men at loven I oss. Gud sier også klart I Hebreerne 8, vers 10.
1: Jeg vil legge mine lovbud I deres sinn, og skrive dem I deres hjerter.
0: Og salmene 119, vers 70 og vers 97, sier slik.
1: Jeg har min lyst I din lov, og hvor høyt jeg elsker din lov.
0: Så når vi feiler og faller og ikke klarer å holde Guds lov helt, så Gud nådig mot den som kommer til han. Og på grunn av hans nåde vi ikke under lovens fordømmelse, vi under nåden. Loven som et speil den, I hvilket vi kan se den synd vi gjør. Og Guds nåde, som vi får ved korset, det liksom såpen og vannet som renser bort all synden fra oss. Vi blir ikke rene uten den renselsen, og vi blir heller ikke rene ved å slå I stykker speilet. Altså loven. Jesus sa I Johannes 14, 15.
1: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.
0: Og vi elsker Jesus, ikke sant? Og derfor ønsker vi også å holde alle hans bud. Men husk at Gud befaler oss ikke å holde budene uten samtidig å love oss hjelp og nåde. Han vet at vi ikke greier å leve sånn som vi skal. Det jo derfor han har gitt oss budene, for å rettlede oss. Han vil også gi oss sin kraft for å hjelpe oss. Vi vil ikke greie å holde de 10 bud ved menneskelig anstrengelse og styrke. Men som Filipperne 4,13 sier,
1: Alt makter jeg I ham som gjør meg sterk.
0: Alt. Makter jeg. Og han som makter, og som gjerne vil gjøre oss sterke, han sier slik I Esaias 48, vers 18.
1: Å, vil du høre på mine bud, da skal din fred bli som elven, din rettferd som havets bølger.
0: Det høres ikke det deilig ut. Sånn ønsker vel alle å ha det. Så la Gud vise oss vei ved at vi akter på hans lov. Ønsker du å la Gud vise vei? Ønsker du å ta imot Guds hjelp til å holde loven? Skal vi be. Kjære Jesus, takk for studiet vi kunne ha sammen. Vi ber om at du må hjelpe oss til å få øynene opp for det gode I din lov. At vi forstår at det en berikelse for oss, noe som skal gjøre oss lykkeligere og gladere og mer åndsfylte. Og det hjelper oss ikke bare å forstå det I teorien, men at vi kan leve ut dine prinsipper I vårt daglige liv. Velsign hver enkelt lytter. Kom nært oss med din fred og din ånd. Jeg ber I Jesu navn. Amen.
2: Da vil vi fra den tidskirken takke for oss, og så vil vi la Anne Johansen synge sangen «Spor I sanden», og så vil vi ønske dere alle sammen en riktig god søndag.

0: Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal vel være med på deg? Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
4: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
0: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
0: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Nå det jo sånn at en av fordelene med lokalradio at det vi snakker om faktisk skjer rett utenfor døra vår. Og det den nærheten vi ønsker å ta vare på her på Totenradioen, selvfølgelig også sammen med masse god musikk. Ikke glem å besøke totenradioen.no.

0: kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
6: Ja, nå må du gjøre det da.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på

Toten Radioen du lytter til. Ja, riktig god helg. Alexander det som holder deg med selskap denne her ettermiddagen som vanlig. Så det jo bare å fortsette å lytte, for det mye god musikk å høre her.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta.

3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Strandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn. Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.

tilbake med det første. Totenradioen det du lytter til med Alexander her i studio. Fram til klokka blir 18. Og musikk, ja da, det mange flere gode låter. Og de kommer på rekke og rad.

Nå det sånn at det skjer mye lokalt, og vi her på Totenradion vi prøver å holde deg oppdatert på det viktigste. Du kan lese og høre nyheter, intervjuer og saker fra nærområdet akkurat når det passer deg ved å besøke totenradion.no.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

skal si takk for at du lytter til lokalradion din. Det Totenradion du lytter til, og det Alexander som sitter her og skravler innimellom musikken. Skal sitte her i studio helt fram til klokka blir 18 og er klar med masse god musikk. Dette

Jeg synes det hyggelig at du tilbringer litt av dagen sammen med oss her på Totenradioen. Alexander det som sitter her i studio og spiller favorittmusikken din, fram til klokka blir 18.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn.

Nå det jo sånn at en av fordelene med lokalradio at det vi snakker om faktisk skjer rett utenfor døra vår. Og det den nærheten vi ønsker å ta vare på her på Totenradioen, selvfølgelig også sammen med masse god musikk. Ikke glem å besøke totenradioen.no.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Det helg, og vi her på Toten Radioen sørger for den gode stemningen med musikken vår. Alexander det som holder deg med selskap fram til klokka 18. Så det bare å fortsette å lytte.

0: Lite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
4: Vi fikser kaffen,
3: frokosten
4: og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Star.
1: Ja, du lytter til Toten-radion Alexander her i studio, og vi fortsetter med den gode blandingen av klassikere og nye hits, akkurat slik vi liker det.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Toten Radioen det du lytter til, og det variert musikk her på Toten kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

0: Nå er det sommer her på Toten-radioen.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
4: Gjør det med en gang, da.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

Nå er det jo sånn at det er flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det er bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradioen.no.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Vi her på Toten-radioen, vi gir deg den vanlige miksen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det er bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det er den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytelsen var det. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
3: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

0: nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Det Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradion.
1: Nå det sommer, her på Totenradion.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hos oss på EX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Ja da, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
3: Hører på tø på jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
5: på. Det bra vinglet I hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tø på jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradion.
7: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
6: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!
9: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Mengen.

0: Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.
1: Nå det sommer her på Totenradioen. Early morning.

Og det var fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
5: Mandag til fredag fra klokka.

0: føder på tøp og hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vinglet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og hjernen.
2: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Toten Radioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Toppenradion.no
5: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion

da, det her Toten-radion du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradion.no.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk arnet av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradio.no.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøn på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Radioen.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og ned av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
2: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
6: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
7: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Tøv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
2: Når da?
10: Fredag lørdag, 12-2!

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen. Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første single, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første single på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skulle si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv, da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem det som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det er alt, det på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Du har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så har det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten.
2: Det på Toten, ja. Ja, ja.

0: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
1: Som jeg sa I sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
0: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes I dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre, da?
1: Da skal vi faktisk slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en, da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
0: Ja, og den heter da?
1: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
0: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
1: Tusen takk!

Der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat,
3: der det massive.
4: Ja, rett og slett. Det massiv.
3: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi
4: Nei,
3: her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
3: Ja. Tusen takk.
4: Tusen takk for det.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, hva er det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordival og Flugua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså dette Tordivel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den, og innholdet I denne isa der er jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte den tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen.
2: Ja.
3: Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tiden. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen satt var I slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de prater var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa... Tror du denne førkja ble godt gift, du, sa. Førkja visste jeg å være. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noen av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen førkjer. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene,
2: ja.
3: Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, var det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså vært å gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidde på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten da. Og da var det godt gift. Og ja, syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle dager. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med standsforskjellen, og det jo I Tordivel, og som kunne fri åt Flugua, den fine Flugua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som heter Berg Grøftegraven, nå sitter jo arbeidsfolk I ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de avhengig av godt samarbeid med I en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe I eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det vært I likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Og vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger I åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion, dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam, dam, diri ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, parjam, dam, diri ditt, darjam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke I år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og dansen gikk lystig I brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte I lus, piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion, sann.
1: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk I studio nummer 2.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag.
2: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva er det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det. Mm.
2: Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det. Og
2: følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og det selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
3: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt, for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, mm. da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
2: Ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne små ting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
2: Mm.
3: Det har vært det liksom høydepunktet, mm. virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
2: Mm.
3: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band. Mm.
2: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett.
2: Ja.
3: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varm opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
2: For det
3: man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhall når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg veldig glad I Hans Børli, så at jeg med I Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg I natt da jeg våkna opp og så hadde jeg melodien I huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det liksom utenatt, så jeg hadde en melodi I huet, så måtte jeg bare gå ned I kjelleren og gi på studiet mitt da og så tonesette det og det ble jeg veldig fornøyd med så den ute nå 12. juni
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det liksom, det noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært I Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Dette det eneste utspillet du har nå I disse dager, eller kommer det mer ifra deg som på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS I Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener I sommer. Du skal blant annet nordover I landet. Jeg har jo et par radioer I Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka I Dyrhøy I Troms. Og så det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt I fellesferien?
3: Ja, det 14. juli skal vi til Dyrøy, og så den til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jeg si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb I Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli som spilte I en visegruppe som heter 2 pluss 2 og vi hadde hver onsdag I kjelleren på det norske teater viseklubb som heter Bikuben og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nede om. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl for det.
2: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist I Hellbillies, som var med over 20 år I Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de veldig, veldig flinke. Og det veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor det dette blir å høre? Det kun rundt Østlandet, eller det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe I Ål I Hallingdal, og litt rundt I Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og By og Sommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, vreder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Man nevner navnet hans kanskje, for han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
2: Det jo bra at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, det var veldig gøy.
2: Der var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Nerås.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette i gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de har interessert i mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk, ja. Det nok å gjøre hele tiden. Men er det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja. Men Anita, da å være omgitt til blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, koste støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Det
2: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så er du like bli og glad altså for, ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig.
2: Mm.
3: Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingre, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De tidlig på den nå, det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute i året enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
2: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det enda.
3: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Og der skal det skje hva for noe?
3: Det jo framvisning ta dette med seterdrift. Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig. Og det ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det appenakt.
3: Ja, kjempefint.

0: Åsen er fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
0: Ja, og videre på onsdag så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå klokka 18-20 så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag. Ja. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
0: Hel ved. Ja. Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever på Lena og Skreia. Da skal de sykle til Nidio. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
0: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort motmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mm. Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
0: Ja, da, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
1: Mat fra Toten?
0: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt i nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå i år
0: også? Ja, det blir middag på jorden i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
0: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, er de fornøyde med oppslutningen?
0: Ja, i fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så... Vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jorda. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jorda da?
0: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert til Barsat litt nærmere tida.
0: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
0: Ja.
2: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapitel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være, ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvikgård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på husets café på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan vi ikke det?
3: Ja, og kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av TV-serier av kjøkkener, alt I stål. Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det likt, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger, og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken, og tenkte at ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: Og det var et veldig flott konsept dette, var det ikke
3: det? Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Mm. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldtbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå har det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å, du må ikke ha på det dette her. Han var
3: høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg er kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor er det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre i bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk i lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier
3: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer i lokaler som har levert i 30-50 år tilbake i tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står i hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap da?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt i min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Mm. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje å stå på, og det å ha lyst til å lære dette faget, det kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem i tid.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang i samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder i distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd på et sted her på Rufoss. Så, på et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på
2: armen, ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor, best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men... Forhåpentlig. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke etter Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god. Ja.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolet til en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det klær, bensinstasjonklær, det kapser, det skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Med gamle pumper. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye der, for jeg jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl. Ellers så husker jeg litt det så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169... De har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da skulle vi... tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han, starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning, og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende, og du får et mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting, men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2-6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Ja. Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: En liten bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Da har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komple